とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートウィテオラトヌテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキー。